សូមគោរពពិតអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយកំពុងតាមដានកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុទីក្រុងកង្កែថ្ងៃនេះជាថ្ងៃច័ន្ទទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ត្រូវនឹងថ្ងៃ15កើតខែបឋមសាទឆ្នាំមមីអធស័កពុទ្ធសករាជ2570កម្មវិធីថ្ងៃនេះរួមមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោមពិធីប្រកាសសេចក្តីសម្រេចបង្កើតសាលាវប្បធម៌នគរបាលប្រជាជន3នៅសង្កាត់ភូលើយគម្រោងការខៃ1កំពុងតែបង្កជារលកផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងសកម្មអំពីបរិស្ថាននៅសង្កាត់ខៃហួរតំបន់សមុទ្រប្រញាប់អនុវត្តដំណាក់កាលបញ្ចប់នៃយុទ្ធនាការហប់សັບថ្ងៃយប់លំដាប់តទៅនេះគឺជាព័ត៌មានលម្អិតក្រសួងនគរបាលទើបចាត់តាំងពិធីប្រកាសសក្តីសម្រេចបង្កើតសាលាវប្បធម៌នគរបាលប្រជាជនទី3អញ្ជើញចូលរួមពិធីមានឧត្តមសេនីយ៍ឯកបំរុងហ្វាមថេតុងសមាជិកគណៈប្រតិបត្តិការមជ្ឈិមបក្សអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនគរបាលលោកដឹងវង្ថាញ់សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សអនុលេខាប្រចាំការគណៈកម្មាធិការបតិក្រមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនទីក្រុងកង្កែលោកទឿងកន្ទួយអនុលេខាគណៈកម្មាធិការ

0: ទីក្រុងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងកឹងធើលោកចឹងវង្ហ្វីងអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងកឹងធើនិងឧត្តមសេនីយ៍ត្រីគុណវិវ៉ាសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងនាយកនគរបាលទីក្រុងកឹងធើសាលាវប្បធម៌នគរបាលប្រជាជនទី3បានកែលម្អពីទីស្នាក់ការនគរបាលខេត្តស្រុកត្រាំងចាស់មានទីតាំងស្ថិតនៅលើផ្លូវលីធឿងគៀកសង្កាត់ភូលើយទីក្រុងកឹងធើក្នុងពិធីបានប្រកាសសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនគរបាលនិងឯកសារពាក់ព័ន្ធអំពីការបង្កើតសាលាយោងតាមនោះសាលាវប្បធម៌នគរបាលប្រជាជនទី3ជាអង្គភាពពពហេតរដ្ឋបង្កើតស្ថិតក្រមប្រព័ន្ធអប់រំវិទ្យាល័យជាតិដោយស្ថិតក្រមការដឹកនាំគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់របស់នគរបាលទីក្រុងកឹងធើនិងការគ្រប់គ្រងនិងណែនាំផ្នែកវិជ្ជាជីវៈអប់រំរបស់មន្ទីរអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលទីក្រុងកឹងធើថ្លែងមតិក្នុងពិធីប្រកាសឧត្តមសេនីយ៍ឯកបំរុងហ្វាមថេតុងអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនគរបាលបញ្ជាក់ការថែទាំនិងអប់រំកុមារមានជីវភាពលំបាកគឺជាភារកិច្ចដាក់ថ្លៃថ្នូរលោកគ្រូអ្នកគ្រូកម្មាភិបាលគ្រប់គ្រងគ្រូបង្រៀននិងបុគ្គលិកទាំងអស់ក្នុងសាលាត្រូវធ្វើជាគំរូល្អអំពីសីលធម៌មានទឹកចិត្តស្រឡាញ់មានសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈរឹងមាំបដិញ្ញាលះបង់ទំនួលខុសត្រូវនិងអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តជំនួសមកថ្នាក់ដឹកនាំភូមិភាគថ្លែងមតិនៅក្នុងពិធីប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងកឹងធើលោកទឿងកន្ទ្វីងវិញតម្លៃខ្ពស់ការបង្កើតសាលាវប្បធម៌នគរបាលប្រជាជននៅទីក្រុងសង្ឃឹមថាទីនេះពិតជាផ្ទះសុភមង្គលជាកន្លែងបណ្ដុះបណ្ដាលបញ្ញាពួនជ្រុំអារម្មណ៍និងកសាងបុគ្គលិកលក្ខណៈជួយសាសជំនះលំបាកខ្លាយជាពរដ្ឋល្អនិងជាប្រភពធនធានមនុស្សគុណភាពខ្ពស់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ទីក្រុងកឹងធើនិយាយដល់ឡែកតំបន់វិរៀបទន្លេកូឡុងនិយាយរួមក្នុងលើកនេះក្រសួងនគរបាលបង្កើតសាលាវប្បធម៌នគរបាលប្រជាជនចំនួន3ក្នុងនោះសាលាវប្បធម៌នគរបាលប្រជាជនទី3សង្កាត់ភូលើទីក្រុងកឹងធើចាត់តាំងពិធីប្រកាសដំបូងមតិព្រៀងក្នុងសប្តាហ៍ដល់ក្រសួងនគរបាលនឹងប្រកាសបង្កើតសាលាវប្បធម៌នគរបាលប្រជាជនទី2នៅដាក់លាក់និងសាលាវប្បធម៌នគរបាលប្រជាជនទី1នៅខេត្តថៃងឿងនឹងត្រៀមជំរើសសាសនិងបញ្ជូនចូលដំណើរការព្រមព្រំគ្នាចាប់ពីឆ្នាំសិក្សាថ្មី 2026-2027
1: ប្រិយមិត្តនិងមេអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការកាត់បន្ថយបញ្ចេញអូស្ម៉ានប្រទេសកញ្ចក់ 10% ការកម្លាយសំណល់ទៅជាធម្មពលនិងកសាងកិច្ចប្រងព្រៀងភូមិស្រុកការពារបរិស្ថានគម្រោងការមួយកំពុងបង្កើតការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមាននៅសង្កាត់ខេងវ៉ាដោយមិនយកបរិស្ថានទៅដកដូនជាមួយនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចទម្រង់នេះកំពុងបង្ហាញច្បាស់នៅពេលបច្ចេកវិទ្យាបំលែងធម្មពលកកើតទៅដល់គ្រួសារប្រជាជននោះគឺជាពេលវិស័យកសិកម្មស្ថិរភាពចាប់ផ្ដើមឈានទៅមុខយ៉ាងរឹងមាំគម្រោងការកាមួយជាឈ្មោះហៅការរបស់គម្រោងការពង្រឹងសមត្ថភាពក្នុងការបង្វែរទៅប្រើប្រាស់ធម្មពលកកើតនិងគ្រប់គ្រងសំណល់ដើម្បីបរិស្ថានស្ថិរភាពនៅតំបន់វិរៀបទន្លេកូឡុងអាស្រ័យស្ថាប័នសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកូរ៉េខាងត្បូងកយការនិងមូលនិធិជំនួយកុមារកូរ៉េខាងត្បូង CFK ឧបត្ថម្ភឆ្លងតាមអង្គការ ASEAN អន្តរជាតិប្រចាំនៅវៀតណាមដោយមានប្រភពទុនជាង 6.1 លានដុល្លារពីប្រភពទុននេះភូមិភាគសង្កាត់ខេងវ៉ាទីក្រុងកឹងធើបានជំនួយសាងសង់រណ្ដៅ BOR ចំនួន410ឲ្យគ្រួសារចិញ្ចឹមពាហនៈសត្វចំនួន50គ្រួនិងគ្រួសារចិញ្ចឹមជលផល120គ្រួរណ្ដៅ BOR នីមួយៗមានតម្លៃប្រមាណ12លានដុល្លារក្នុងគម្រោងការជំនួយប្រាក់90%គ្រួសារបានជំនួយគ្រាន់តែចិញ្ចឹមបន្ថែម10%ប៉ុណ្ណោះគម្រោងការជំហានដំបូងឈានចូលសកម្មភាពត្រូវតាមគោលបំណងវិនិយោគពីដំបូងលោកតូថាញីប្រធានការិយាល័យសេដ្ឋកិច្ចហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងទីប្រជុំជនសង្កាត់ខេងវ៉ាទីក្រុងកឹងធើឲ្យដឹង
2: ពីគេមុខដឹកណាលើកញឹក
1: គោលបំណងធំបំផុតរបស់គម្រោងការកាមួយគឺចង់ផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់របស់ប្រជាជនពីការបញ្ចេញសំណល់បង្កកខ្វក់បរិស្ថានយើងប្រើជាតិសំណល់ទាំងនោះ ផលិតជាអូស្មានបីយូកាបម្រើតម្រូវការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់គ្រួសារប្រជាជនក្នុងអំឡុងពេលប្រសពផ្សាយយើងខ្ញុំរួមជាមួយនឹងបងប្អូនក្នុងគម្រោងការមួយក៏ជួបជាមួយនឹងមេមីងលើកឡើងអំពីគោលបំណងនិងអត្ថន័យហើយមេមីងក៏បានយល់ស្របនិងគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងតម្រង់ទិសធំបំផុតគោលដៅសំខាន់របស់គម្រោងការគឺក្រៅពីការពីបរិស្ថានបៃតងគុណភាពយើងខ្ញុំនៅតែងចង់ឲ្យផលិតផលនាំមកពីការចិញ្ចឹមសត្វនិងចិញ្ចឹមជលផលនិងខ្លាយទៅជាផលិតផលស្អាតមានសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងនៅលើទីផ្សារគ
2: ួរដែលហ៊ឹងគួរជំនួយមិន
1: គ្រួសារបងស្រីត្រាវធីវ៉ាន់ចិញ្ចឹមជ្រូកជាង40ក្បាលកាលពីមុនការដោះស្រាយសំណងពីការចិញ្ចឹមជ្រូកគឺជាបញ្ហាដកលំបាកដែលគ្រួសារបងស្រីមិនអាចដោះស្រាយបានប៉ុន្តែចាប់តាំងពីទទួលបានគម្រោងការការមួយជំនួយមកមិនត្រឹមតែដោះស្រាយបញ្ហាសំណងពីការចិញ្ចឹមបានប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជួយប្រឹក្សាចាយបានប្រាក់ជាច្រើនពីការទិញការសម្រាប់ចំណីអាហារប្រចាំថ្ងៃទៀតផងបងស្រីត្រាវធីវ៉ាន់សង្កាត់ខេងវ៉ាងទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
3: ពីមុនហ្នឹងយើងចាំតតាមត40 30ទេមកនៅក្លិនឬទៀះគេឡើយតែឡៅយើងចាំរួយក៏នៅតបានដែរមិនថៃអស់ខ្លាន់អីណាតាមចិត្តខាងហ្នឹងគេហាត់ម៉ៃជាងហ្នឹងហើយយើងចំណេញបានយើងលុកដូរអីជាងវាមិនខ្លាន់មកក្រៅហ៎ដល់ហួរអស់មិនទេយើងដល់ហួរអស់ហងកាហងកាទេមិនជិមណយទេ10បង10ថ្ងៃទេបើបិនអើឥឡូវគ្មានទេឥឡូវគ្មានតែតទីងបណ្ណាសោះបានខែតាមកតោញឺតិច7ខែ8ខែអីណាតនតនទីងតែឡៅមិនដឹងតម្លៃកាហ្មងក៏មិនដឹងដែរសบายចិត្តអោអោមានទេអរណាស់ខ្លាំងបានមានបដើមជួយយើងតៅកាយើងប្រើអានឹងយើងតៅកាយើងកង្ធៀបមែនទេហើយថាម្យ៉ាងទៅយើងលុកទឹកលុកអីជាងវាមិនខ្លាំងមកក្រៅយើងសារអាចជូគីងយើងលាំងជាងនោះវាមិនហូចជាងដល់កៅ
1: ក៏ដូចបងស្រីវ៉ាន់ដែងគ្រួសារពូងោថាញ់ទុងជាគ្រួសារមួយក្នុងចំណោមគ្រួសារចិញ្ចឹមជលផលទ្រង់ត្រីធំនៅភូមិភៀងនីពេលកន្លងបងទុងជួបការលំបាកជាច្រើនមានបំណងចង់វិនិយោគសាងសង់រណ្ដៅបីយូកាដើម្បីប្រមូលសំណងពីការបូមសម្អាតបានស្រះបង្កងលក់ដល់ពេលរដ្ឋអំណាចភូមិភាគផ្សព្វផ្សាយគម្រោងការការមួយបងបានចោះឈ្មោះជួមភ្លាមហើយទទួលបានការជំនួយសាងសង់បីរណ្ដៅបីយូកាមកដល់ពេលនេះក្តីបារម្ភរបស់បងត្រូវបានដោះស្រាយហើយបងក៏ស្ងប់ចិត្តវិនិយោគក្នុងការផលិតទៀតផងបងងោថាញ់ទុងសង្កាត់ខេងវ៉ាទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
4: គេបីយូកាណៃ
1: ចាប់តាំងពីមានរណ្ដៅបីយូកាមកខ្ញុំឃើញចំពោះមុខមានអត្ថប្រយោជន៍ពីរយ៉ាងទី1គឺជួយកាត់បន្ថយការបញ្ចេញសំណល់ទៅក្នុងបរិស្ថានទី2គឺមានការសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងគ្រួសារព្រឹទ្ធសម្ចាយបានប្រាក់ចំណាយនិយាយរួមរណ្ដៅបីយូកាផ្ទុកបានពីលាមកបង្កងធ្វើការអំណោយពីនោះពេលយើងផ្លាស់ទឹកចេញពីខ្វែងចម្រាញ់វាក៏កាត់បន្ថយបានអូស្មန်ពុលហើយខ្ញុំក៏កាត់បន្ថយថ្លៃចំណាយក្នុងការដោះស្រាយទឹកមុននឹងបង្ហូរត្រឡប់ចូលខ្វែងចិញ្ចឹមវិញខ្ញុំបំរុងថាក្រោយនេះពេលរណ្ដៅពេញខ្ញុំបូមកាកសំណល់យកទៅផលិតជាជីសរីរាង្គសម្រាប់ដំណាំឈើហូបផ្លែបន្ថែមទៀតការកម្លាយសំណល់ឲ្យទៅជាធម្មពលស្អាតនិងផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ផលិតខ្នាតតូចដើម្បីចំពោះទៅសហគមន៍ដែលមានការទទួលខុសត្រូវជាមួយនឹងបរិស្ថានគឺជាស្នូលនៃដំណើរការបង្វែរបៃតងរបស់គម្រោងការកាមួយដោយមិនយកប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះទៅដកដូរជាមួយនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចគម្រោងការនេះកំពុងគូសបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នៅរូបភាពនៃវិស័យកសិកម្មជីវៈចម្រុះអភិវឌ្ឍស្ថិរភាពនៅសង្កាត់ខេងខ្វា
0: មិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសំដៅអនុវត្តសម្រេចបាននៅគោលដៅសក្តិសម្រេចលេខ57របស់ការិយាល័យនយោបាយពីអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាប្រដៅថ្មីច្នៃប្រឌិតនិងផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលជាតិគណៈកម្មាធិការបកនិងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់ភូលើទីក្រុងកង្ធើប្រមូលផ្ដុំកសាងគម្រោងសហការ3ផ្នែករួមមានរដ្ឋសាលាអាជីវកម្មក្នុងនោះជំហានយុទ្ធសាស្ត្រចម្បងគឺសហការជាមួយសាលាឧត្តមសិក្សា EPT កង្ធើរួមនឹងសហគមន៍អាជីវកម្មអាជីវករភូមិភាគដើម្បីរួមគ្នាបើកទិសដៅលត់ផ្លោះសម្រាប់ផលិតផលពិសេសនិងផលិតផលអូកបលើវេទិកា Digital សេចក្តីសម្រេចលេខ57របស់ការិយាល័យនយោបាយជីងផ្សាយដោយក្តីសង្ឃឹមបង្កជំហានលោតផ្លោះខ្លាំងពីវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាបដូរថ្មីច្នៃប្រឌិតនិងផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលថ្មីត្បិតដូច្នេះដើម្បីសេចក្តីសម្រេចមានលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្រថ្នាក់ជាតិអាចជ្រាបចូលយ៉ាងជ្រៅនិងពង្រីកប្រសិទ្ធភាពនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានពិតប្រាកដទាមទារឲ្យភូមិភាគត្រូវមានរបៀបធ្វើការច្នៃប្រឌិតសមស្របជាមួយភាពជាក់ស្ដែងដោយការយល់ដឹងច្បាស់ពីសក្តិបងគណៈកម្មាធិការបកសង្កាត់ភូលើយម្ចាស់ការបង្កប់ការផ្សព្វផ្សាយទម្រង់សហការផ្នែកទាំង3សំដៅសង្កេតមើលពាណិជ្ជកម្មប្រភពធនធានដោះស្រាយបញ្ហាស្នូលរបស់ភូមិភាគកន្លងពីនេះប្រជាជនបានចិត្តដិតដោយផ្ដាល់ផ្នែកពីវិធីសាស្ត្រអនុវត្តបញ្ញាសប្បនិមិត្តចូលទៅក្នុងក្របក្រងការងារសមត្ថភាពសុវត្ថិភាពព័ត៌មានរបៀបកសាងរូបភាពម៉ាកសញ្ញាវិធីសាស្ត្រដំណើរការបណ្ដាញលក់ទំនិញតាមអ៊ីនធឺណិតអ្នកគ្រូងឿងធីងុកអៀងប្រធានក្រុមមុខវិជ្ជាពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកសាលាឧត្តមសិក្សា EPT Polytechnic មូលដ្ឋានកង្ធើឲ្យដឹង
4: ជួងកៅដង EPT Polytechnic cơ sở Cần Thơ
0: សាលាឧត្តមសិក្សា EPT Polytechnic មូលដ្ឋានកង្ខើបានចូលរួមចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីជំនួយសង្កាត់ផ្លាស់ប្តូរសេដ្ឋកិច្ច Digital ក៏ដូចជាពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកជួយឲ្យអាជីវករអាចចិត្តដិតជាមួយទីផ្សារដោយវិធីសាស្ត្រនឹងការធ្វើ Digital ពីពាណិជ្ជកម្មសកម្មភាពរបស់ខ្លួនទៅកាន់វេទិកាផ្សារតែវេទិកានេះអាជីវករនឹងចូលរួមដោយការផ្តល់ព័ត៌មានយល់ព្រមចូលទៅក្នុងអភិក្រមធ្វើអាជីវកម្មតាមស្តង់ដារពីសេដ្ឋកិច្ច Digital ការទូទាត់មិនប្រើប្រាក់មុខនិងផ្សព្វផ្សាយ Digital ពីរូបភាពលវែងទំនិញរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យមនុស្សជាច្រើនអាចចូលទៅកាន់វេទិកាវិក័យប័ណ្ណទំនិញតែមិនចាំបាច់នៅទីផ្សារឡើយ
4: ដើម្បីឲ្យ nhiều người có thể
0: គោលដៅមួយក្នុងចំណោមគោលដៅសំខាន់ដែលគណៈកម្មាធិការបកសង្កាត់ភូលើយឈ្មោះទៅរកនៅពេលធ្វើឲ្យសក្តីសម្រេចលេខ57ខ្លះជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងគឺត្រូវជំរុញសេដ្ឋកិច្ច Digital ឲ្យបានខ្លាំងក្លាពិសេសគឺបង្កកការចិញ្ចឹមជីវិតស្ថិរភាពសម្រាប់ប្រជាជនសពថ្ងៃសង្កាត់កំពង់សកម្មតបជាប់សាលាជាមួយសហគមន៍អាជីវកម្មសហករណ៍និងអាជីវករនៅផ្សារខ្សែផ្លូវក្រមធ្វើអាជីវកម្មលើភូមិឋានកិច្ចសហការនេះប្រមូលផ្ដុំក្នុងការដោះស្រាយចំណុចស្ទះធំបំផុតរបស់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារគឺផ្នែកទីផ្សារនិងច្រកគីងសម្រាប់ផលិតផលពិសេសគឺចំពោះផលិតផលអូកូបរបស់ភូមិភាគលោកដិនបាហុងអាញ់ប្រធានវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតផលិតធ្វើអាជីវកម្មវៀតណាមទីក្រុងហូជីមិញឲ្យដឹង
5: cách để mà viện hỗ trợ đó là viện sẽ
0: វិទ្យាស្ថាននឹងជំនួយបច្ចេកវិទ្យាផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលនៅលើវេទិកាពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកគបសំជាមួយវេទិកាបច្ចេកទេសវិទ្យាស្ថាននឹងតបភ្ជាប់និងជំនួយសកម្មភាពឡូជីស្ទីកការវិភាគប្រកលទទួលចំពោះដល់ការបំពេញចិត្តនិងធានាគុណភាព
5: វិទ្យាភឹងមិនលែពីទី
0: ការគបសំសម្រាប់សម្រួលរវាងតម្រង់ទិសដៅត្រឹមត្រូវរបស់រដ្ឋអំណាចភូមិភាគចំណេះដឹងច្នៃប្រឌិតពីសាលានិងដោះស្រាយបច្ចេកវិទ្យាជាក់ស្ដែងពីអាជីវកម្មសន្យានឹងបង្កឲ្យមានជំហានអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចសង្កាត់ភូលើយមិនត្រឹមតែជាជំហានរឹងមាំដើម្បីអនុវត្តសម្រេចបាននៅសក្តីសម្រេចលេខ57របស់ការិយាល័យនយោបាយប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាទម្រង់ឆ្នាំមួយគួរឲ្យសង្ឃឹមបើកជីងអនាគតនៃការអភិវឌ្ឍស្ថិរភាពសម្រាប់កសិផលនិងផលិតផលពិសេសរបស់ភូមិភាគក្នុងយុគសម័យសេដ្ឋកិច្ច Digital មិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីឈានចូលដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃយុទ្ធនាការ60ថ្ងៃយប់ឃុំចឹងដេទីក្រុងកង្ខើកំពង់គៀកោការចូលរួមរបស់ប្រព័ន្ធនយោបាយទាំងមូលសម្ដៅជំរុញលបឿនផ្ដល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដំណើរការកំណត់អត្តសញ្ញាណអេឡិចត្រូនិកនិងការបញ្ចូលឯកសារទៅលើកម្មវិធី VNEID ដោយលក្ខណៈពិសេសជាភូមិភាគបណ្ដោយតាមឆ្នេរសមុទ្រមានប្រជានេសាទច្រើនសកម្មភាពឆ្ងាយច្រាំងជារឿយភូមិភាគផ្សព្វផ្សាយវិធីសាស្ត្រឆ្នៃប្រឌិតនិងបတ်បែនជាច្រើនដើម្បីនាំយកសេវារដ្ឋបាល Digital ឲ្យកាន់តែខិតជិតប្រជាជនធានាមិនចន្លោះមុខសញ្ញាណាមួយក្នុងអំឡុងកាលអនុវត្ត bên ban ngay trong cõi nơi dự thiên ca học sập ngay giúp công bông ban không trần đế sập sai đau mà ra đấy pranya nâng mừng mắt chọn tam bình kỳ chúc mốt cột ma ayu pi pramui chnấm đa crom đập bốn chnấm mình toàn ban đa ata sinh nhà nạp bánh crom ca nghe ban chặt tổ tổ bình tục phù mịt than chập toàn cửa sá đập bay khổ sna cho rana anh áp chế bán nom côn khmui một anh vợ ni tiêu vị thí prom tang nay nom prachi chun đâm na cá nâng pra kẻ nâng đi át tạng sinh nhàn electronic cầm rịch bì. Băng xoay lý thị xá, phùm xá, khôm trắng đế tì krong cần thơ nị dây.
6: Vì em là người dân tộc.
0: Nhâm chia chân rùm chết, khám ai nị dây phía xa Việt Nam bằng sơ sọt tê, bàn kà mà phía bàn cho một nè non đồ chí nét, sọc thang ấy thơ bàn át tạng sinh nhàn nạp bàn oi côn, nhâm tài gọi dàng khăn, bồn bà đòi phiếp ngây sửa đòi côn khi nhâm cờ nị. Tân tâm nâng cổ mà khi nâng vây bàn bà đoàn ạ tạ sinh nhanh nạp bánh, phùa mịp hiện nơi tên bà mô bà đông ạ nô vọt công hát. Các bình châu ạ kà xa elektronik châm bố krom bà chìa nê sát thua sạc ca mập hiếp nơi lơ sạm một. Chịp phùa mịp hiện miên ạ nô phía bì xe tạ kạch sạm một sọp ngay không trần đế, miên bà chìa bà rốt bà hai mùi bòn bà bì rồi xàm sạp bà bì nế, cho rùm nê sát cho đàm bay bằng con lại khả nghi sửa đòi mê miếng cộng cộng ca nghe chân lạc xa hạt ca cho môi khả nạc cực rốn cộng bông phai trái nâng con cộng lăng ca bia bồm đến khiết ao cá bè cả bà trái cho chót đàm bay cho mọi tục tốt đàm bay khổ sản á nè nôm ca đàm lăng ca mà vừa thi VNEID bồm tên chùm nôi bằng chốn ai cả xa chăm bách cực rộp hết bọn lê hiệu nghĩa bà chia này sát không trần đế tì cộng cần thơ này vậy.
7: Bình thường thì anh em đi biển cũng không có thời gian để đi lên
0: đời xa tới sầm một chỉ rươi rươi đôi chỉ đáy khám yên bê tới đoàn cảnh lãnh anh vọt tôi ban công ca nghi cho một tu tập toàn đồng bây chùm núi dân khơi thay về nghi sửa nay nôm oi dân nhóm oi bình chô ban thì đi đạp đường sổ cập hiệp nâng ban bạc bỏ đôi phô mịt thán ban đôi tam chân nê sầm một miên bà chia nê sát trán từ sợ một dù thằng ngày chỉ rưỡi rưỡi ca xâm rai cầm hạt ở bao dù thằng ngày ca học sập thằng ngày giúp mình trầm tay chỉ phía rạch cách rốt thập bao thò mặt đa bằng đầu tế thêm tàng ruộng chùm nạc dược ốp bà co bà bà đi chí thúl tờ canh nẹ bà lạc cấm nơi gần lãnh bà chôm nâng rộn lộn nâng khó khăn chắc bì cửa xa khăn nông đồng bọn á xa dạy chún rồi hốt đo bà kia nề sát chứ bàm sợ một kẻ nà ni ạ tạ xa nhà nạp bánh electronic bàn đầm na cho tất cả mọi vị thi VNEID, công phong bằng ruộng cùng liệt chất đất xe và rốt chế bản đá, bằng có hiệp nghe sử dụng, chiến, đoàn bà chia chốn khả năng kỳ bọc hiệp nâng bộ lạc cảm phổ lực. Nẹ sài trường thi ngô, anu bà thiên, kênh nạc mạ thị ca bà chia chốn không trăng đế tì kỳ rộng cần thơ ở đằng.

0: ការនាំចិញ្ចលផលរបស់ប្រទេសវៀតណាមបង្ហាញពីសញ្ញាវិជ្ជមានជាមួយនឹងអត្រាកំណើន 73%តំបន់វិរៀបទន្លេកូឡំត្រូវម្ចាស់ការកែសម្រួលរដូវកាលមកពីអធិពលអូបន្លាយរបស់បាតុភូតអេននីណូប្រកាសអាសន្នពណ៌ក្រហមតេតងទៅនឹងហានិភ័យនៃការកើនឡើងនៃការបំពុលខ្យល់ឆ្លងដែននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងពាក់កណ្ដាលដើមឆ្នាំនេះការនាំចេញផលិតផលជលផលវៀតណាមបានកត់ត្រាសញ្ញាវិជ្ជមានជាច្រើនដោយកម្រិតកំណើន 13% កម្លាំងជំរុញពីមុខទំនិញសំខាន់រួមជាមួយនឹងការស្ដារឡើងវិញនៃតម្រូវការនៅទីផ្សារធំៗជាច្រើនកំពុងបង្កសន្ទុះសម្រាប់ផ្នែកជលផលចំពោះដល់គោលដៅរូបិយប័ណ្ណគៀងពី12,000 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2026ក្នុង6ខែដើមឆ្នាំការនាំចេញជលផលវៀតណាមតាមការប៉ាន់ប្រមាណសម្រេចបានជាង 5.7 លានដុល្លារអាមេរិកកើនឡើង 13% បើធៀបនឹងពេលជាមួយគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនក្នុងនោះបង្កងនៅតែជាមុខទំនិញនាំចេញសំខាន់ដោយមានរូបិយប័ណ្ណជាង 2,000 លានដុល្លារអាមេរិកបន្ទាប់ពីត្រីប្រាជិត 1,000 លានដុល្លារអាមេរិកប្រទេសចិនឈានឡើងខ្លាំងទៅជាទីផ្សារនាំចូលធំបំផុតនៅពេលកើនជិត 42% ក្នុងពេលនាំចេញទៅកាន់អាមេរិកថយចុះជាង 8% ដោយសាររងអធិបតពីឧបសគ្គពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួនដោយសញ្ញាវិជ្ជមាននៃការស្ដារឡើងវិញនៅតម្រូវការប្រើប្រាស់នៅចុងឆ្នាំផ្នែកជលផលសង្ឃឹមថានឹងសម្រេចបានគោលដៅនាំចេញគៀងពី 12,000 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំនេះតំបន់ភាគខាងជើងនិងភាគកណ្ដាលកំពុងឆ្លងកាត់កម្ដៅខ្លាំងបំផុតចាប់តាំងពីដើមខែមិថុនាកាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាតំបន់រដ្ឋធានីហាណូយកត់ត្រាសីតុណ្ហភាពជិតដល់និងលើសពី40អង្សាសេនៅពេលរួមផ្សំជាមួយអធិពលកម្ដៅទីក្រុងបង្កឲ្យមានអារម្មណ៍ក្ដៅនិងរលាក់ស្បែកដូច្នេះតាមការព្យាករណ៍អាកាសធាតុក្ដៅខ្លាំងនេះនឹងថយចុះនៅពេលណាតាមការព្យាករណ៍នៅថ្ងៃទី25ខែមិថុនាតំបន់កណ្ដាលនិងតំបន់វិរៀបភាគខាងជើងបន្តមានអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងហើយមានកន្លែងខ្លះអាចមានកម្ដៅខ្លាំងដោយសីតុណ្ហភាពខ្ពស់បំផុតពី35ដល់37អង្សាសេមានកន្លែងខ្លះលើសពី37អង្សាសេតំបន់ភ្នំនៃភាគខាងជើងក៏មានកម្ដៅលើសពី35អង្សាសេនៅតំបន់ភាគខាងកើតនៃបណ្ដាខេត្តចាប់ពីយ៉ាឡៃដល់ដាក់ឡាក់អាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងមានកន្លែងខ្លះអាចមានកម្ដៅខ្លាំងដោយសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ពី37ដល់39អង្សាសេមានកន្លែងខ្លះលើសពី39អង្សាសេសីតុណ្ហភាពព្យាករណ៍នៅក្នុងព័ត៌មានអំពីកម្ដៅនិងសីតុណ្ហភាពជាក់ស្ដែងនៅខាងក្រៅអាចមានភាពខុសគ្នាពី2ទៅដល់4អង្សាសេមិនតែប៉ុណ្ណោះអាចខ្ពស់ជាងអាស្រ័យលើលក្ខណៈបរិស្ថានជុំវិញដូចជាផ្ទៃបេតុងនិងផ្លូវកៅស៊ូតាមព្យាករណ៍ចាប់ពីថ្ងៃទី36ខែមិថុនាតទៅស្ថានភាពក្តៅខ្លាំងនៅតំបន់ភាគខាងជើងមានលក្ខភាពថយចុះជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងពេលនោះអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងនៅតំបន់ចាប់ពីថៃវ៉ាដល់ទីក្រុងដាណាំងនិងតំបន់ភាគខាងកើតនៃបណ្ដាខេត្តចាប់ពីកួងងាយដល់ដាក់ឡាក់នៅតែមានលទ្ធភាពអស់បន្លាយក្នុងច្រើនថ្ងៃខាងមុខទៀតទោះបីជាកំពុងស្ថិតក្នុងរដូវវស្សាមានប្រភពទឹកអំណោយផលសម្រាប់ការផលិតកសិកម្មក៏ដោយបណ្ដាភូមិភាគនៅតំបន់វិរៀបទន្លេកូឡុងនៅតែបានណែនាំម្ចាស់ការកែសម្រួលប្រតិទិនដាំដុះនិងផ្សព្វផ្សាយដំណោះស្រាយទប់ទល់ហានិភ័យរាំងស្ងួតជ្រាបប្រៃដោយសារអធិបុលអស់បន្លាយនៃបាតុភូតអេនីណូយោងតាមការវិយតម្លៃរបស់វិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រភិរិយសាស្ត្រភាគខាងត្បូងបាតុភូតអេនីណូបច្ចុប្បន្នកំពុងស្រូបអធិពលខ្លាំងដោយមានអធិពលក្នុងដំណាក់កាលចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ខែកក្កដាឡើងដល់98%និងអស់បន្លាយដល់ដំណាក់ឆ្នាំ2026ចំពោះហានិភ័យនៃអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងគ្រោះរាំងស្ងួតនិងជ្រាបប្រៃអាចវិលត្រឡប់មកវិញបណ្ដាភូមិភាគប្របមាត់សមុទ្រនៃតំបន់វិរៀបទន្លេកូឡុងបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យបញ្ចប់រដូវផលិតឆ្នាំ2026ឲ្យបានឆាប់ជាងព្រមទាំងពិចារណាពង្រីកផ្ទៃដីផលិតស្រូវរដូវសម្រោចនៅតំបន់លិចទឹកជំនន់ដើម្បីជំនួសបរិមាណផលអាចថយចុះក្នុងរដូវសម្រោចឆ្នាំ2026-2027
1: បងវែមកព័ត៌មានអន្តរជាតិធនាគារកណ្ដាលអឺរ៉ុប ECB ទទួលបានការគាំទ្រពីសភាអឺរ៉ុបចំពោះផែនការផ្សព្វផ្សាយប្រាក់អឺរ៉ូ Digital ប្រ ប្រាក់អឺរ៉ូឌីជីថលពីលក្ខណៈការបូកលុយអេឡិចត្រូនិកបានធានាគារកណ្ដាលអឺរ៉ូបធានាប៉ុន្តែនឹងបានធានាគារឬក្រុមហ៊ុនបញ្ជាការវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុផ្ដល់ជូនអ្នកប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេះអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់ប្រើប្រាស់ប្រាក់អឺរ៉ូអាចធ្វើការទូទាត់ប្រាក់បានទាំងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងផ្ទាល់យោងតាមខ្លឹមសារសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ ការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់អឺរ៉ូឌីជីថលនឹងជួយបន្ថយការពឹងផ្អែកខួរកម្រិតលើក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាទូទាត់ប្រាក់នៅក្រៅតំបន់អឺរ៉ូឆ្លងតាមការបង្កើតវិធីសាស្ត្រទូទាត់រួមមួយនៅទូទាំងតំបន់ព្រមទាំងផ្ដើមគំនិតនេះក៏បាននាំប្រាក់អឺរ៉ូឈានចូលក្នុងយុគសម័យឌីជីថលអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសហភាពអឺរ៉ូមានជម្រើសបន្ថែមក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រាក់មុខ អាស្រ័យធនធានគេកណ្ដាលបោះពុំផ្សាយសម្រាប់ការដកដូរពាណិជ្ជកម្មប្រចាំថ្ងៃបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍ខ្លះទីជាចំណិចនៃការជំរងចម្រាស់ទៀតនៅសហភាពអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីសន្និសីទកំពូលអ៊ូប្រពុតឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុននៅប្រ៊ុចសែលពេលនាយករដ្ឋមន្ត្រីដានឹងម៉ាក់អ្នកស្រីមេតេហ្វ្រែនដឺរីកសែនលើកឡើងការថ្លែងការណ៍យ៉ាងមឹងមាត់ពីស្ថានភាពជនអន្តរប្រវេសន៍នៅអឺរ៉ុប តាមអ្នកស្រីហ្វ្រីដឺរីសែនអឺរ៉ុបកំពុងមានជនបរទេសជាច្រើននិងទីក្រុងជាច្រើននៅលើទ្វីបនេះມັນនៅមានសវត្ថិភាពដូចមុនទៀតទស្សនៈនេះធ្វើឲ្យបង្កមានការជជែកយ៉ាងតឹងតែងពីគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍របស់អេអ៊ូមុនសន្និសីទប្រទេសដល់9ជាសមាជិកអេអ៊ូបានចោទលេខានលើលិខិតមួយអាស្រ័យប្រទេសដានឺម៉ាកនិងអ៊ីតាលីផ្ដើមឡើងអំពីវនីយជំរុញទម្រង់មជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជូនត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញ វិជាស្ថានស្រាវជ្រាវបញ្ហាអន្តរជាតិទើបលើកឡើងព្រមានកម្រិតប្រកាសពណ៌ក្រហមពីហានិភ័យកខ្វក់ធូលីឆ្លងដែនកើនឡើងនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តាមរបាយការណ៍ហានិភ័យផ្សេងធូលីកើនឡើងខ្ពស់ជាលទ្ធផលការរួមផ្សំរវាងបាតុភូតអេលនីណូនិងបាតុភូតឌីប៉ូលមហាសមុទ្រឥណ្ឌាលក្ខណៈអាកាសធាតុទាំងនេះបានព្យាករណ៍ថានឹងអូសបន្លាយរដូវប្រាំងបណ្ដាលឲ្យអាកាសធាតុកាន់តែក្តៅឡើងនិងស្ងួតហួតហែងជាងមុនតាំងពីនោះ ប្រទេសប្រមូលផ្ដុំធានាសន្តិសុខស្បៀងអាហារទៅជាប្រទេសមានសមត្ថភាពនិហរណកសិផលនិងសម្ភារៈកសិកម្មនេះគឺជាការបញ្ជាក់អាស្រ័យប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកប្រាបូវូស៊ូប៊ីអាន់តូលើកឡើងនៅមហាសន្និបាតកសិករនិងប្រជានេសាទជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីលើកទី17 តាមលោកប្រាបូវូស៊ូប៊ីអាន់តូសមត្ថភាពផលិតកសិកម្មរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងបង្កឲ្យមានប្រភពប្រកបប្រកងលើកដំណើរការចំពោះទំនិញយុទ្ធសាស្ត្រ្វីត្បិតដូច្នេះលោកប្រាបូវូសង្កត់ធ្ងន់ថានេះហរនក្រន់តែបានជំរុញពេលធានាផលប្រយោជន៍របស់កសិករក្នុងប្រទេសដោយកម្រិតតម្លៃប្រមូលទិញសមស្របដើម្បីអ្នកផលិតមានផលចំណេញ តាមក្រសួងកសិកម្មឥណ្ឌូនេស៊ីជាភាពរបស់កសិករនៅប្រទេសនេះកំពុងបានកែលម្អយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតចំនួននឹងការទិញដូររបស់កសិករកំពុងស្ថិតក្នុងកម្រិតកបបំផុតក្នុងជាង3ទេសវ៉ាន់ក្នុងខណៈពេលតម្លៃជីបានធ្លាក់ចុះប្រហែល20%ជួយគាំទ្រកសិករក្នុងការបន្ថយថ្លៃដើមផលិត
2: ប្រិយមិត្តនិងមនស្សស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិមកដល់ពេលនេះចប់តែត្រឹមនេះសន្យាជុំវិញក្នុងនាទីលើកក្រោយទៀតសូមជម្រាបលា

0: នីតិសបត់មនុស្សល្អការងារល្អ
1: នីតិសបត់មនុស្សល្អការងារល្អ
2: ប្រិយមិត្តនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងលំហដាក់សកម្មនៃយុគសម័យ Digital ការចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រនិងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតបានក្លាយជាបង្វេចចំណេះដឹងដែលមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់សិស្សានុសិស្សគ្រប់រូបក៏ប៉ុន្តែនៅតាមតំបន់ជនជាតិភាគតិចឱកាសទទួលបានបច្ចេកវិទ្យារបស់បងប្អូននៅតែជួបប្រទះឧបសគ្គនិងការលំបាកមិនតិចនោះទេដើម្បីនាំយកចំណេះដឹង Digital ឲ្យកាន់តែខិតជិតដល់កុមារនៅតំបន់ជួបការលំបាកនារដូវវិស្មកាលឆ្នាំនេះប៉ោការពីព្រំដែនវិញហៃស្ថិតក្រោមបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពការពីព្រំដែនទីក្រុងកង្ធើបានដាក់ឲ្យដំណើរការនៅទម្រង់រូបភាពពោពេញដោយមនុស្សធម៌មានឈ្មោះថាកងទ័ពការពីព្រំដែនរួមដំណើរជាមួយសិស្សានុសិស្សក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលបានបើកថ្នាក់រៀនព័ត៌មានវិទ្យាឥតគិតថ្លៃសម្រាប់សិស្សានុសិស្សនៅភូមិភាគតទៅនេះសូមអញ្ជើញប្រិយមិត្តរួមស្ដាប់បទយកាកងតបការពីព្រំដែនរួមដំណើរជាមួយសិស្សានុសិស្សក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលពីអ្នកយកព័ត៌មានចិនសេរីដើម្បីយកកាន់តែច្បាស់អំពីសាច់រឿងដ៏មានអត្ថន័យនេះឃុំវិនហៃទីក្រុងកង្ធើគឺជាភូមិភាគជាប់តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រដែលមានជនជាតិភាគតិចរស់នៅយ៉ាងកកជីវភាពរស់នៅរបស់គ្រួសារជាច្រើននៅតែមានការលំបាកដោយរបរចិញ្ចឹមជីវិតចម្បងគឺពឹងផ្អែកលើការនេសាទសមុទ្រការដាំដុះដំណាំបន្លែបង្ការស៊ីឈ្នួលឬជួញដូរតូចតាចម៉ោង7ព្រឹកនៅបន្ទប់រៀនក្នុងប៉ោះការពារព្រំដែនវិញហៃបានអ៊ូអរទៅដោយសំឡេងចចេកនិងសំណើចរបស់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សបងប្រុសត្រិតហាងទីងរួមជាមួយសិស្សានុសិស្សជាង40នាក់ផ្សេងទៀតដែលភាគច្រើនជាកូនចៅរបស់បងប្អូនជនរួមជាតិបានមកកាន់ថ្នាក់រៀនដ៏ពិសេសនេះយ៉ាងឃ្លាវខ្លាំងក្នុងអំឡុងពេលវិសមកាលនៅកន្លែងមួយដែលធ្លាប់តែសមទៅនឹងសម្លេងរលកនិងខ្យល់សមុទ្ររួមជាមួយនឹងចង្វាក់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជននៅតំបន់ឆ្នេរគ្រឿងកុំព្យូទ័រទាំងឡាយនាថ្ងៃនេះបានក្លាយជាឱកាសឆ្ពោះទៅរកពិភពលោកថ្មីមួយសម្រាប់បងប្អូនកុមារបងចិត្តថ្ងទីងខំវិញហាយទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
3: ពូបងដោយក៏បងបំមៃតិនចិនយោចិនឯហើយបាត់ធ្វើឲ្យហើយមួយចង់រ៉េ
4: ពីមកកាក់អែមតាមយ៉ាបកកាក់ចែកម៉ែដល់ពេលដល់ចែកម៉ែពូនិយាយសាអោយដែរព្រោះទីងគិតអត់ទៅបងថាពេលអែមយកទៀតពូយ៉ាដល់ណា
2: លោកគ្រូដែលចូលបង្ហាត់បង្រៀននាថ្ងៃនេះគឺជាយុទ្ធជនពាក់ស័កពបៃតងកម្មាភិបាលការពីព្រំដែនឡើងថ្នាក់បង្ហាត់ផ្ទាល់និងណែនាំយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នៅរាល់របៀបប្រើម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រចាប់តាំងពីរបៀបបើកបិទម៉ាស៊ីនការប្រើប្រាស់កណ្ដុរក្តារចុចរហូតដល់វាយអត្ថបទការរក្សាទុកទិន្នន័យឬការគ្រប់គ្រងឯកសារទាំងអស់នោះត្រូវបានណែនាំយ៉ាងលម្អិតងាយយល់និងសំស្របទៅនឹងកម្រិតយល់ដឹងរបស់បងប្អូនបងស្រីវូធីងអបអញឃុំវិញហៃទីក្រុងកង្ធើចែករំលែកជាមួយយើងខ្ញុំថា
5: កង
2: ់បងបានពពូកងតបបង្រៀនពីរបៀបបើកកុំព្យូទ័ររបៀបវាយអក្សររំកិលកណ្ដុរបិទម៉ាស៊ីននិងកែសម្រួលអក្សរចំណេះដឹងទាំងនោះគឺមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់សម្រាប់បងវាជួយឲ្យបងរៀនសូត្របានកាន់តែល្អប្រសើរសិស្សានុសិស្សភាគច្រើនដែលសិក្សានៅទីនេះគឺស្ថិតក្នុងវ័យបឋមសិក្សាសមត្ថភាពប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័ររបស់បងប្អូនជាច្រើននៅមានកម្រិតនិងហាក់ដូចជាផ្លែកភ្នែកផ្លែកដៃខ្លាំងណាស់ជួនកាលមានបងប្អូនខ្លះនេះជាលើកទី1ក្នុងជីវិតដែលបានប៉ះដៃផ្ទាល់ទៅលើក្តារចុចឬអេក្រង់កុំព្យូទ័រដោយការយល់ច្បាស់ពីទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងនេះយុទ្ធជនការពារព្រំដែនបានម្ចាស់ការនឹងបត់បែនយ៉ាងទន់ភ្លន់ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរវិធីសាស្ត្របង្រៀនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្របតាមស្ថានភាពអាចជួយឲ្យបងប្អូនងាយស្រួលបំផុតក្នុងការស្រូបយកចំណេះដឹងអនុសេនីយ៍ឯកត្រុងវងលឹងប្រធានក្រុមសេនាធិការរដ្ឋបាលនៃប៉ោះការពារព្រំដែនវិញហៃដែលជាកម្មាភិបាលម្នាក់ក្នុងចំណោមកម្មាភិបាលចូលរួមបង្រៀនបងប្អូនផ្ទាល់ឲ្យដឹង វិធីសាស្ត្របង្រៀនសម្រាប់បងប្អូនគឺត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងសម្បូរបែបចំពោះបងប្អូនដែលមានការយល់ដឹងកម្រិតខ្ពស់រួចហើយគឺពួកគាត់អាចប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រប្រភេទផ្សេងៗបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញដល់ផ្ទាល់ដោយយើងគ្រាន់តែណែនាំបន្ថែមនៅជំនាញនិងសុវត្ថិភាពព័ត៌មាននៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតតែប៉ុណ្ណោះដោយឡែកចំពោះបងប្អូនដែលការចិត្តដិតជាមួយកុំព្យូទ័រនៅមានកម្រិតខ្សោយយើងត្រូវតែកាន់ដៃណែនាំមួយជំហានមួយជំហានដើម្បីឲ្យបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ព័ត៌មានវិទ្យាបានល្អជាលំដាប់ទឹកចិត្តបង្រៀនដ៏អស្ចារ្យរបស់លោកគ្រូពាក់ស័ង្កពណ៌បៃតងបានជំរុញស្មារតីសិក្សារបស់បងប្អូនឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនឥតឈប់ឈរហើយបរិយាកាសនៅក្នុងថ្នាក់រៀនគឺតែងតែមានភាពសប្បាយរីករាយនិងរស់រវើកមិនត្រឹមតែបង្រៀនជំនាញប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រប៉ុណ្ណោះទេថ្នាក់រៀននេះថែមទាំងបានបំពេញដល់បងប្អូននៅចំណេះដឹងអំពីប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងបរិស្ថានឌីជីថលទៀតផងបងប្អូនត្រូវបានណែនាំអំពីរបៀបស្វែងរកឯកសារសិក្សាស្រាវជ្រាវព័ត៌មានការសម្គាល់និងវិធានការព័ត៌មានមិនល្អព្រមទាំងការការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួននៅពេលចូលរួមក្នុងបណ្ដាញសង្គមនៅក្នុងបរិយាកាសនៃការផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំណេះដឹងទាំងនោះនឹងជួយឲ្យបងប្អូនបង្កើតបានជាទម្លាប់ប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតចំគោលដៅមានសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់អនុសេនីយ៍ឯកងឿងយឺខាញ់អនុប្រធាននយោបាយនៃប៉ោះការពារព្រំដែនវិញហាយឲ្យដឹងដូវៃមូហិនណាដងមានផងវិញហាយតម្រងរូបភាពប៉ោះការពារព្រំដែនវិញហាយរួមដំណើរជាមួយសិស្សានុសិស្សក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលគឺមានអត្ថន័យជាក់ស្ដែងខ្លាំងណាស់ចំពោះសិស្សានុសិស្សក្រីក្រនិងសិស្សានុសិស្សជនជាតិភាគតិចនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រឃុំវិញហាយតម្រងនេះជួយឲ្យបងប្អូនទទួលបាននូវចំណេះដឹងមូលដ្ឋានអំពីព័ត៌មានវិទ្យានិងជំនាញឌីជីថលព្រមទាំងជួយឲ្យបងប្អូនមានចំណេះដឹងជាគ្រឹះក្នុងការស្រាវជ្រាវស្វែងរកព័ត៌មាននិងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមអ៊ីនធឺណិតអាចឆ្លងតាមនោះជួយបង្កើតជាតម្រងជួយបង្កើតជាទម្លាប់ដល់បងប្អូនក្នុងការអទៀងយកផលប្រយោជន៍និងប្រើប្រាស់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស
4: ់an toàn và hiệu quả
2: អាចនិយាយបានថាថ្នាក់រៀននេះមិនត្រឹមតែនាំមកនូវចំណេះដឹងមូលដ្ឋានអំពីព័ត៌មានវិទ្យាប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបានផ្ដល់នូវឱកាសថ្មីៗសម្រាប់បងៗទៀតផងរលមេរៀនស្ដីពីការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រឬរបៀបស្វែងរកព័ត៌មាននៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតសិតសឹងតែកំពុងរួមចំណែកក្នុងការបង្រួញគម្លាតឌីជីថលរវាងតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រនិងតំបន់ទីក្រុងផងដែរបងអូនថៃវ៉លាន់ទ្វីងឃុំវិញហៃទីក្រុងកង្ធើចែករំលែកឆ្នាំនេះបងអូនបានចូលរៀននៅទីនេះទើបបានដឹកបន្ថែមនៅវិធីសាស្ត្រជាច្រើនក្នុងការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រអាក៏ដូចជាការចូលទៅកាន់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីស្វែងរកឯកសារសិក្សាឆ្នាំនេះបងអូនបានចូលរៀននៅទីនេះទើបបានដឹកបន្ថែមនៅវិធីសាស្ត្រជាច្រើនក្នុងការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រអាក៏ដូចជាការចូលទៅកាន់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីស្វែងរកឯកសារសិក្សាចាប់តាំងពីមេរៀនក្នុងថ្នាក់បងប្អូនបានបង្កើតឡើងជាលំដាប់នៅសកម្មភាពនៅសមត្ថភាពស្វ័យសិក្សាម្ចាស់ការក្នុងការស្វែងរកចំណេះដឹងនិងមានភាពជឿជាក់ជាងមុនក្នុងដំណើរសិក្សារបស់ខ្លួនទីនេះមិនត្រឹមតែជាថ្នាក់រៀនព័ត៌មានវិទ្យាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាស្ពានចម្លងនាំសិស្សានុសិស្សដើម្បីជួបការលំបាកឲ្យខិតជិតទៅនឹងដំណើរការនៃការផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅដោយឡែកចំពោះយុទ្ធជនពាក់ស័កប៉ោបៃតងនៅប៉ោះការពារព្រំដែនវិញហៃក្រៅពីភារកិច្ចការពារអធិបតេយ្យភាពរក្សាសន្តិសុខនៅតំបន់ព្រំដែនសមុទ្របងបងកងតបក៏កំពុងតែស្ងៀមស្ងាត់បណ្ដោះឱកាសថ្មីសម្រាប់ជំនាន់យុវជនផងដែរអនុស្នេយ៍ឯកងឿងយីខាញ់អនុប្រធាននយោបាយនៃប៉ោះការពារព្រំដែនវិញហៃសង្កត់ធ្ងន់បន្ថែមដើម្បីបំពេញសាសនុសាសនៅចំណេះដឹងផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានិងជំនាញឌីជីថលរួមទាំងខ្លឹមសារមួយចំនួនទៀតក្នុងការទាញយកព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងបណ្ដាញសង្គមដើម្បីបំរើដល់ការសិក្សារបស់បងប្អូនក៏ដូចជារួមចំណែកកាត់បន្ថយគម្លាតនៃការផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលរវាងសាសនុសាសនៅទីក្រុងនិងជនបទ គំរូកងតបការពារប្រដែនរួមដំណើរជាមួយសិស្សានុសិស្សក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលមិនត្រឹមតែបំពាក់នៅចំណេះដឹងផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាមូលដ្ឋាននិងជំនាញឌីជីថលដ៏សំខាន់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងរួមចំណែកកាត់បន្ថយគម្លាតឌីជីថលក្នុងវិស័យអប់រំបង្កើតលក្ខណៈអំណោយផលសម្រាប់ប្អូនៗក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងឆ្ពោះទៅមុខក្នុងការសិក្សានិងជីវភាពរស់នៅតាមរយៈម៉ោងសិក្សានៅក្នុងឱកាសវិសមកម្មរួមជាមួយការលះបង់អស់ពីចិត្តរបស់លោកគ្រូជាយុទ្ធជនពាក់ស័កប៉បៃតងនៃប៉ោះការពារព្រំដែនវិញ្ញាញបានបើកនៅឱកាសថ្មីជាច្រើនក្នុងការទទួលបានចំណេះដឹងឌីជីថលសម្រាប់ចំនួនយុវវ័យនៅតំបន់ព្រំដែនទីនេះប្រិយមិត្តនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទៅបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុកង្ធើសូមជម្រាបលានិងសន្យាជួបវិញក្នុងកម្មវិធីលើកក្រោយទៀត
5: 这是情趣式广播电台华语节目，播出频率97.3兆赫。
6: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听本台的华语节目。
5: 这次节目的重要内容有：
7: 推动情趣式与印度合作伙伴开展务实高效合作。情趣是2026年上半年军事国防工作取得积极成效，疏通诸堵情趣续振高速公路建设材料供应瓶颈。
6: 各位听众，
7: 党中央委员、情趣市委书记兼市国会代表团团长李光松主持会见印度驻越南特命全权大使切林旺丘克夏尔巴出席此次来情趣室访问交流活动。会见中，市委书记李光松介绍了情趣室的发展潜力、优势及社会经济发展所取得的突出成果。他同时指出，尽管情趣与印度合作伙伴的合作关系近年来已取得积极进展，但总体规划仍较为有限。情趣室希望在双方各具优势互补性强的领域深化务实合作，包括旅游、信息技术、加工工业、高新技术农业、可再生能源、物流、教育培训、医疗卫生及医药等，同时继续携手举办文化、艺术、教育交流活动，增进两国人民相互了解，深化传统友谊。印度大使切林旺丘克夏尔巴表示，对印度合作伙伴与情趣室在经贸、文化、旅游、农业和教育领域的合作潜力和空间充满期待。他承诺将继续发挥桥梁纽带作用，支持印度企业、机构和合作伙伴了解赴情趣室合作投资机会，为约印两国友好合作关系持续走深走实做出贡献。
6: 各位听众，
7: 情趣室人委会召开2026年上半年军事国防工作小结会议，市委副书记、市人委会主席张景轩、市人民议会副主席陈国武、市军事指挥部政委范玉广大校以及各厅局部门代表出席会议。上半年，各级军事义务委员会严格执行2026年公民征兵选拔程序，共征兵5131人，完成率达100%，着力创新训练方法，提升新兵及民兵自卫队训练质量，确保绝对安全，切实履行战备任务。下半年，各级军事义务委员会将集中推进2027年公民征兵选拔各流程，并部署组织开展2027年居民节相关活动。在会议总结讲话中，市委副书记兼市人委会主席张景轩要求各级各部门持续深入贯彻落实上级有关军事国防政务的各项决议和指示，将全民国防建设与人民安全政事有机结合，不断巩固，着力将市武装力量打造成全面强大、 模范标兵的劲旅，提高训练演练质量和战备能力，市军事指挥部牵头协同市军事义务委员会参谋机关做好2027年度公民征兵选拔工作。
6: 各位听众，重点交通工程历来是秦居市的优先要务，其中诸堵秦居叙镇高速公路一期项目作为国家重大工程，承担着连通各地区的枢纽功能，是推动九龙江平原地区社会经济发展的重要引擎。然而建设材料短缺，尤其是回填沙及建筑石料，已成为制约施工进度的最大瓶颈。面对这一现实困境，使用商品沙的解决方案正在研究推进，以助力各承包商加快施工。诸堵秦居叙镇高速公路一期经过秦居市段，涵盖第二、第三、第四三个子项目，总投资逾312880亿元，目前整体项目完成率约达60%。最大亮点是野线桥梁工程基本满足甚至超越预定进度，然而路基部分仍有若干路段工程滞后，主要原因是软土地基预压加固施工遭遇困难，该工序对回填沙来源高度依赖。秦居市交通农业工程投资建设项目管理委员会副主任潘明志说，
8: 有个问题可看听好不用不了，
7: 针对现有沙矿开采产能不足、沙源短缺的问题，管委会已进行研究，并提出引入商品沙补充现有沙源缺口的解决方案，以增强各指项目的供应保障能力。据项目管理委员会介绍，三个指项目回填沙总需求量近1670万立方米，目前运抵工地的沙量仅超过1060万立方米，仅第四指项目尚缺约161万立方米。与此同时，现有沙矿资源储量持续减少，开采产能难以满足实际需求，这是各施工单位当前面临的最大难题。68建设服务贸易股份公司执行经理段春渠说道，仅第四指项目第十二标段，我们目前尚缺约13万立方米用于路基预压填筑，用于等待沉降的预压加载施工，目前尚未获得分配，来源尚无着落。与此同时，石料供应同样严重短缺，困难持续叠加。三个子项目石料总需求约420万立方米，目前仍缺近250万立方米。各业主和承包商正积极与同奈、胡志明市、安江等产石省份协商，寻求补充货源。此外，近期燃料及建材价格波动导致成本上升，对各承包商施工作业造成较大影响，因此引入商品沙被视为突破性解决方案，同时配合现场征班加点施工。秦居市交通农业工程投资建设项目管理委员会副主任潘明志又说，为确保按期完成工程进度要求，管委会已要求各承包商和施工单位对不依赖材料供应、可正常推进的工程量和施工内容全面加强施工力度，征班加点，尽早完成相关分项工程，尽管完成相关分项工程。据业主方评估，商品沙具有供应及时、来源明确、质量可控等优势，若获批准动用项目备用金采购，该方案将有效破解当前最大瓶颈，保障路基预压加固所需材料供给，推动施工提速。对承包商而言，这也是充分发挥已进场机械设备和劳动力效能的重要依据。68建设服务贸易股份公司执行经理段春渠又说， 现场机械设备已大量进场待命，随时准备展开施工，但因砂料迟迟未到，效率无从发挥，工期也无法保障。如果是人委会及业主批准采购商品砂展开施工，商品砂矿源相对充足，各单位已做好随时调化进场加快工期的准备。第十四标段施工单位负责人阮文怀说，我已安排工人正班至深夜12点，以加快施工进度，钢筋等材料目前已全部到位，但受近期雨天天气影响，我们将通过正班加点来弥补耽误的工期，确保加快推进施工，目标是在2026年前完成。尽早解决砂料和石料短缺问题，不仅关系到各标段施工进度的提速，更直接决定能否按期完成高速公路建设。待该项目竣工通车后，将开辟新的发展空间，强化交通物流互联互通，为九龙江平原全域经济增长注入强劲动力。各位听众，越南政府刚签发关于批准2026至2030年阶段数字经济和数字社会发展计划的第1033号决定，其中制定旅游领域的重点为在住宿、旅行、餐饮、景点等旅游设施的治理和运营中应用数字技术，进而提升游客体验质量。据越南国家旅游局旅游资讯中心消息，政府副总理胡国勇近日签发第1033号决定，批准2026至2030年阶段数字经济和数字社会发展计划。在该总体蓝图中，旅游被确定为需要加快推进数